0: Menju ki nyambo che ne, segi menju, cholam ki menju, mengi menju.
1: Di kare sewe na, mugu pang ne, gomi shi zi de, mugu pang cham ne, dubu, bege mugu pang pa.
2: Sa nam jimine, kitri di ne, chonya ge, gen zo shi di na ne, se dan cholam di, menang lo.
3: Lam zho, di tang xie ji sen gyu ne, duen to tu lo du tang, ni su me.
4: Lo do min bar, jung kam, chue gui xing.
3: Di tang lam duen te yi, den zho zi.
4: Dietang Lam Dün
3: Dietang Lam Dün

0: rizye yazi chudi di, gyudu senpa sulu yi, gyudu chajan chulu yi.
1: Rizye yazi chudi di, gado sese nye di yi, gomdo sechi du zi yi.
0: Rizye yazi chudi di, chila gudu tabu yi, nangla dudu dimbu yi.
1: Rizye yazi chudi di, kela chudi jimba ta, yige tangwa jimba rmi.
2: Rizye gya zui chu ti. Rizye gya zui wui su yang yang tu, sub le chung bie lu gar gi qiang ma.
3: Tu rib sar bie ni xun tang zhong ni, lang cu bie ge nyam gyur ji kar ngom.
2: Dirni gyuze ki jigden yi.
3: Dirni lukar ki singham yi.

0: zam bie mie xing gi sen zhua ta rep ga ra keng ri de bi lu yang ni liang wang ji jie jia zui chu di nang nyam zom ga di chu le xu di zhou
1: sheng nan me zuo dang nan zi mi zi xu lam jing mu tie jie ge bei ge li ne ge ji jia jiao ge lang bu ga jing ang ge wu ji la ge ji ga ge zhe zhe ang ne 路中林行给别给我一年来特别新一些看到我那组密切给每次冷不丁的地形养别女追熊狼都不及用密斯了全大卡几个一年来都过得不成为八戒一年长刚也请不及色新些但一年来我那组作为八戒的大理亚一旦马切不及总体四个的满你们难了

Lo namling ge resepasa nin ki jimju teje sibe li chendi na li na jimju nian do ge le ne thola lo mang cha le na nyu we gen chung da la din ji xu yu che zan ke si kran li a jimju te ge ji su ji lam tan tang nen xin ko ri tho dam so gi ne thu lu zhen nan gu guang wi na li chen te dong che be gu rim na le li chen ki teje kwang chang le wo ge gu ji chu ge sum a ni chu chu ta le wo ge gu ji chu ge jing a dun dun gu ni keng rong gu jie wan chun li chen na li a pin nen gu ge xu yin le wan na 所以拍起写把这推能看你把三拉这当能行给查着另一个一年来看给金主体的同内开呢车这个南北同内铁东看那里啊着力能够批给各自修业了

0: 好听见点参考马云版狼国铁赞大难受难。其实狼国参考七步月不一呢能去日月古热难。
1: 여러분의보안에랑고다나미나나저동기디기회기만되십니다
0: 딘자기간에랑고다나미나만스타마풍치소기회로디파비용인시
2: 로남린게제능안나초타린리친키낭퇴외고수인라로차조링게인바차선내리채나리아신배치제주용기를행게상마쇼베참치쇼고인라로겐충달라감사쇼부들레인라
3: 민게쇼부들레공감사
2: 로겐충달라감사아니응나주트링글이채나리아길라게낭튼카리트디나이나
3: 르시르시다트리디나리아튜데베롭젠나로리아지다탄데주기기철업침부르바
2: 아나주
3: 편중디이나계급림배있는것은
2: 지유고
3: 조별통계질이야진짜기지
2: 천다
3: 죽고여러와
2: 듣
3: 고윤두안주다천다들죽고윤두천다그제토장텔레파고안주된자기토담스나다된자코리오고도와
2: 천
3: 다듣고유장에단다뒤다급된자질든지채림배주기칼로배지금모두다칼로배라키칼로배레네디미크칼로베직주주나베급리야슝룸터기직체딘리레중군거리디데간리야직슈스미드리니스
2: 로겔랑콘게메틸참데야시바치시로나시우니로터치레이로
4: 세나
2: 로셈부감사
4: 로군감사
2: 로시바스네그네군구이나라
4: 산네다드릉아다바장비라오라
2: 로로리세첸카르슈이나라
4: 춘라안주챈데슈구요
2: 로운주세텐라짐주테토네카리유바체선네테간겐충다라리아송로나라
4: 나세
2: 로터치
4: 춘라께서켈라
3: 로로로군감사
4: 로군감사켈라옛날때경고로나주야다특수세인들테바파땡동태기티지도렌자때도참조하시유기면도로업지특수생나렌쇼마리스근도난도마티안에랑제레다테로다다야티마티시툰땡동태니배쇼니네바마체랑제레다띠인도양람도라니조준기까지도면에거리지도면은체초만조다또띠가디션나타한지르쭉레이켄라티노노특수생산나
3: 디케라라키림바카르니아임바라키가주기급림바나라키그직줍든지어케란디나로단디케란스나텐도차숭고동아텐도차스는안주감로기디디바바릭리감로바바릭콜루니바콜루수미바가림바
4: 콜루니레라
3: 콜루니바
4: 레라
3: 콜루니스디당부디수부딱제기민가기수부체실룸베체실고리디딜레어베
4: 땡하다모티트로요모티트로
3: 아모델라키르와
4: 요요켈라
3: 키란로탄다축주심바랭
4: 땡하다로톤주토니레켈라
3: 아톤주테니르베
4: 레라
3: 아톤주테니이나톤주레차비나박박기디직디콜니진교가안다세부다주스와요마레세부다주스와요마레디계급침루
4: 침루부터
3: 라
4: 안다모부터가르쳐오긴
3: 안다모부터나 F 사스동안단데케나 B B 짐버와데나 F 사스동안으리기모데페도그뒤리아간격이핀인지동안
4: 오
3: 오디디로틴주날교단여다체디안다모부디나리아도조쏴요마레안다모부터안다세부동안디나로리아切的 E 啥的单呀的衰要么的 F 啥的单呀么的衰要么的 D 加上其他比起其他有些中间年头比起出来那些基本的了台阶比起那了困难那边比起那了台阶铁路那了台阶其他这些结果嘞其他年了呀这是苏工民族俺做得丢民族什么什么些年了呀铁路的车是跟着的铁路的拖动跟着的我第一年了跟着那会
4: 对
3: 跟着那安的心呢你要落地里头听着说土土说呀土哪里呀不会见呀的听着个国国听着多三不大听到听不懂呢安说也不切先按住卡这个你里呀这个牛啊牛场的刚刚才安说话都不懂啊安都才能牛场的安的那个说啊没不大你这赢不赢呢他的我这那个也不切我的干不落个八卦的当亲民呢给民族是那个嘛的拖动起的kiran ga nga pagwa la ki mes le burte pagwa la ki mindus le gmar la ki yor karsin modela ki yor wa wenjala ki di rigme thimbe ki ge rigme thimbe chugo tangsha lepje ani khana modela ki ge kam gucha rugre modela ki le lojil kam chungni le yamare chada kam gucha gre nyeche kom ni kine ni do ta gre thana pige ya nem ju ma ta ba shongde ya gum ma tu ba chigo ya gum ma shunyi mi ta pige khalo ke mi de ina ani tim ju tim lu na ta do sinje ka nya nim chu nga ma ke bu chi gre oti thodam na yore de zo ga ga ga zo tim lu go thodam re chada Ceci dipine suaya yo mare si kajigi yo mare da yo re da yo mare si keci di chigo shebi na kiranga pige ya kende si yo mare di kende re si che pige sebu chi na ur sebu chibi na ani kiranga go chuguru wa di sebu ma chibi ni kiranga yo mare si du da pige nam yu rishi tanga yu sam nga zo tungju mi to sam kajig dinze ke gongpa she nang gado nga jaza di indi yu di toli ya lo dunju yu cha na chugo na lo li ya da Kamlo chuju to zuma to taya yomare, kamlo chuju mundo taya yomare, mote se rinpe laki mundo pechu chaya yomare, didyo yu nga zu sugudi ima nyam chugu ore. Samlo taya di, darshi chaya di ima goro chugu ore. Chetin dulin chaya din miki nga zu kalwe miki tongge di tongru chugu yore. Chetan denja ngongo chaya, da lezo ngongo chaya da denja dinja gali, shijay gali ya. Tikzi, nengah tu kerjanya kior tugu yuta di nala kira rumah totem di tu siar. Cetam pihi nengah tu timbul ni dah kira nala di lo tujuh lian di suai yang merasa cetam cetam cerita orang nengah tu di cetam kira di tolia kalau we bi rumah lagi yuta kira kalau we sih tikzi nengah tu ah cetam di yuta ni di ikhsan nak di ikhsan mata bina kira mudah lagi kerja, kamu bawa tu tu tampil na, ane mudah kan lagi kamu kerja cari kure, ane kamu kerja tu kamu sumle ya mara, ane kamu sum di, ngan tu cik, kawa kebal sokwa, ganda cumi cedih kalam, ganda cumi ni le mat tampil tu bersih so tinje parti ba, tiulam takda mati bersih tinje parti bi na, ane kamu tinje kawa tigi, mudah tenggi lakto kawa pesu cep sante di cebi na, ane kamu sum cari kure, ane kamu sum cari kira lojina lagi kamu cungi cedu. Ani ikhze thangpo de taaya kaan chui chukuri, chetan di yin du, ani mo chay laa ki de ya, sungyup siya le ya, nye ka chenpo le de ya, chetan di yin du, yinji minji nye le ya, ngan zu sewa chi tiya di, kye chenpo re, kye sunga, kye sunga di sewa chukuri.
4: Tee anna di, pe to, yanko si duwa, tengdung te shungyo taan
3: di. Oh, chungju pe to, jengku si duwa, odi jengku di taan yore, di jengku di taan yore, jengku duwa, jengku di taan chukuri, ta lo dunju ya, yosu na na, bakwa laa ki da, dinze, Jidang chan di so chugu maare, di so chugu maare. Dal kiraan karsana ki lo dunju yudu kiraan la ki kiraan pi rinpa sa di lo chukju ritu ne pi rinpa di maa pakure, se rinpa. Kati kiraan lo dunju yudu pi rinpa tando nyate kiraan di macho ure, kiraan di tunde ya maare. Kya zunga. Dine lo dunju le suna na kiraan la ki yubu tando muda la ki yubu di pi ne se maa lo chukju Rizum, anna chukchuk rizhu ne maa saabe, serimba maa pab chaabe jele ya, kirang di lo dunjo li du kalubwa laki, serimba yingya laki di lo re re, nam yuig shenye, saa di shibshi chaa di nangure, shibshi di karin nangure asana, kalubwa sukshi, dedan imi, dindregi, minga sukutak chay di chay luyen imi di lo re re, kirang shibshi chaa tujun male kongi, nima gubju nalpike kye ure, kya songa. Those seven, I cannot mortayati, lucky the serum with the cannot suku kazet and dabo tanda, serum with the lot in genema, maps who say yomare, di suku tangu yoche, minga taxa de lumba, canan dinalia, tandangazo lot in jo less nana, dinalia, telling yellow genale, tati tacha you, carson lot in jo levina, calue, carson, digale loya, litu, telia, che sigi, nube, yume yugi, dimdinian dogway. Chetai kyu lingu res tiyore. Dene, chetin tulin, ta chetin tulin ki shunglam liya, taya ki, dinde ki, nyubi yume ki, kyu lingu res tiyore. Dene, chetin tulin chane, darshak res tiyore. Ta shukja kuto, ana moda kaka kuto, sinyaram, dinde ki darshak res tiyore yume. Nganzu dina, kyaga tanya nala, ji yi li, karasana, pandan li, fayin li, seje, wadi nyubi chenpo sum seje, dinde ki, Gyuklen gure, lo dunjo yalye chasun. Ta gyukdi ganzo lo gen chedu shena na goya mara jindan chani morat danbe lukyu yubatan laki yubay lukyu ki chedin yubay ina kiraan la shijidi yore. Shijia tonna yubata shijidi re gochunyi ina lehla wari ta shijia nawa jie me gyoti re ina ya katsi chegara ba. O dinze ki dina li ya todam yore. Chazan kiraan tanda bagwa ati pa pyube modere lo dunjo lidu. Inji minji ki, tanda kena bi rinpa yin sungu donga, bi rinpa sudu, kena lo dunju yin sija bi rinpa yin sin, dina cishi tata dek mara, bi rinpa dima, dike karasana, dimdru yin dokwe, lo lege chabay todam nal ya, kena di se rinpa ma pab ca de ya re. Kena lakwa nyangyo la gidi bi rinpa yin kya, bigi nal tuju na nima, zi rinpa ma pab ca, jatan di bigi ya, la gidi nima, babiya, rikta cishi ma babiya di, dhulu di nyerga thay ure. Dhulu nyer che, ane kuna namba, tanga lo di le su, di nali yiksep che ya kari ya re, che, tonne ma sep dike, pige ya lu di sep na ure, shua inda. Sep chungsung e. Oh ya, ane di te or, ta se yi na lo tunju ne, ane kiran suku takja rimi ke, di nam gyu ki, shibshi, shanye, se ya jiwa, o ti na ure ta. O ta di te or, ane di che ton di te or, ta, Bakwa kanchu mu ju shunpa yinna kina, ani laki, muda laki di tola dhuwa nyinga yorda.
2: Wajibana.
3: Kenswa, wata shochik ne, tabdiwa sudu shochik liya, yiksa machana shochik liya, yawu yuwa surche, nyubu yuwa sudu shochik liya, kipsa mewa chadu gurda. Kenswa, wati yiksa na gura kanchu, tak kina chana laki yuwa kaluwa nyingba surche chade dunga, ani kanchu, shijanga shibde shibde de shay kwa yas kemi dunga.
2: Lo,
3: lesi yi kila na. Lesi, lesi, ani sewa
5: ཁྱོང་སོང་ལ་ཁྱོད་ཁྱོད་ཁྱོད་ཁྱོད་ཁྱོད་ཁྱོད་ཁྱོད་ཁྱོད་ཁྱོད་ཁྱོད་ཁྱོད་ཁྱོད་ཁྱོད་ཁྱོད་ཁྱོད་ཁྱོད་ཁྱོད་ཁྱོད་ཁྱོད་ཁྱོད་ཁྱོད་ཁྱོད་ཁྱོད་ཁྱོད་ཁྱོད་ཁྱོད་ཁྱོད་ཁྱོད་ཁྱོད་ཁྱོད་ཁྱོད་ཁྱོད་ཁྱོད་ཁྱོད་ཁྱོད་ཁྱོད་ཁྱོད་ཁྱོད་ཁྱོད་ཁྱོད་ཁྱོད་ཁྱོད་ཁྱོད་ཁྱོད་ཁྱོད་
6: 爸爸。
7: 哦，那个阿妈。
6: 他那么细吵吵起，咋自信点做？我试试查用的。
7: 留下，留下。
6: 啊，那爸爸给你寄礼拿了，参加几节？咱们也下不去，真快住个。
7: 哦，大大的，小了你，莫查那么近路。
6: 莫着当我妈的，要着吵吵的。听说莫着妈别干了，下次看过去多，全面弄穿了的啊，有效。提来，那爸爸给你几句让我点接着。
7: 钱子，那个阿姆让先要来，用钱多啊。
6: 嗯。
7: 米仓妹，结果银子大。
6: 是吧？
7: 几句让我拿了，忙是得力了。熊龙的，杨子是恰蒙的生病。
6: 是吧？
7: 马赛，可以为，把做作业用起来做什么？
6: 是吧？
7: 那个阿妈。
6: 嗯。
7: 唱不些呢，我也没得等你起来对面
6: 的。要我可在。
7: 大姐呢，阿蒙你，几句让我爹接着。
6: 着着，几句让我爹接着。阿来过阿南爸爸。
7: 呀，那阿妈，
6: 你
7: 先说。
6: 赶紧全部的进去。
7: 哦。
6: 哦，爹你是。
7: 你是没。
6: 打着，打着。
7: 打着着。
8: 几杯苦油苦羊不汤，苦油了把做千不米为切，场面几过了忙长熊的也不远。
2: 龙吉兰托西，木头两个人做的成绩，切这个人通过做着哪里去了？
3: 最近的谈的最近的吃了退休的这些里头呢，最近的他这个。超过这个的，这个的，收入差不多。现在呢，稍微可能比你们的那里呀，就也没超过这个收入吧。
2: 哦，明白了，给了。
3: 在那里做不的工作还是那大。
2: 嗯。
3: 从这现在里呀，当那个做，十个字的广告的，对面个大号个的，那做这那就我的大点这里呀，这当前现在越南们都less那罗里呀，那做大场面，同时不的朋友呢，就那less的。 ngaranzu penjong ki nalo ki ta penjo ri chepsi ri rwa
2: ji ji la
3: timi ki tinje ki ta ringne ri tinje ki zobe thong ge jeli ya tinje chi cha dia ri yin du di nalo li ya ge ti tenja ge todom ya go mo chung ba tenja ge koru ya go me bi na ma zo tan da gam lo ge kolu sum di tinje su ju ba o ya ti shuk chen bu shu cha de dong a
2: ho ji ban ki la
3: ta na za de ma

0: sumdong chukyu sinne. Gyeje nga tang, chengchung nga pawa tang, parze geyong gi ang nipar libyu. Mikche nyi ka pawa tito ne, rangchong gi longa chen chung nga be goyakbo tsuba tang, komdub tenpo beba chungki yubshi.
1: Mingara, longgo yungwenzi nang, mangchu changwe ka sumchu sopsi la goro tongchuru gyadang sumchu soru tongzi yubya nang ne, ka chungyi likchub sinxin. Lopsi genlin sumchi chodun ki cesi, lorir lomarir chanyom goro nga tong gubji sipchu par mangdu tangwa tang. Shingzhou gui ki lobyu me gui be lupshu kongi lupshu kusub cesi lorir lomarir chanyom goro chekdong paru mangdu tangwa. Chonggir tang chongsib ki chungmi shize menju genju ki kusub merir chanyom goro dunje chukju renga paru mangdu tangwa. Shize jibe chudun shibshu kusub cesi goro gyatang nishu zanga paru mangdu tangne geyung ki chuze le goro nishu zeji ki mangwa yuwa. Chonggir tang chongsib ki chungmi shize gensu genju ki mengshi gensu chungyu dawarir merir chanyom goro sumje chume inga paru mangdu tangyu. Leishu kese mengwe goro tongjuru sumchu sopkiye tang chezu nyeto ngapja kuiti chebara gyaja chukji tang chengchung chuksum parwa tang. Lo di tolu lobtun loma jiri leishu tupze gyaja kubchu konga yen gyunchung tupara gyabgyuru nyuden cheyu. Zhongyang tang rangkyong chongki gyunam chenki rokgyuru mengwe goro tongjuru gyadang nishu zepsi tang chezu ngadong dunje kuiti che ne. Uylo uygyuru ngungo ki gyunam chenki rokgyuru lamsu zubara gyabgyur che di uygyu kakdru ki chumze gyuntui saden tu tang yu.
0: 令人越不行的龙阿千九十百人将用给三年给几档期级别文字用不认罪金呢国统局的七多年给你学资助他制作股东领主平话题龙阿千狂马来给你学资助派的让给用用五年的龙阿出去送人罗松对马的派在给用给昂唐部的通马里巴他记录你都你学这样的旅习权国统局的松给来通马给予 当归天人际给呢国统局的车技他制作系统出给新白天龙阿千狂马来给这些就是松帕瓦他记录你都你学这样的旅习权国统局的松东来通马给予中央农事给让将了给这些白天师兄平静期长街国统局的车技他制作松东顶给新白天让将就五年的龙阿出去送人中央给让将了当位可是容易动不起给这些就是想送月不是
1: 芒初的芒初的技能切入动画呢 芒措及芒措技能切入动画牌塔，明月国统局的车辆站动画呢，西藏那边文字角角牌了。让中级努斯尼，沙头切据点边必须突围配件及零部局新有，零部提国组社堂，主组社仓么尼，每次几百银的，努斯尼明月仓么必须要过钱呢，每里卡个芒措及托南塔，吉纳，大家坐南街军车没牌了，切入东局铁里。
2: 生个林街矿都生主不停的国脚图，每日卡个忙做给他们那他，给那，等下从那街军车没把这切入清不西溃呗。龙阿村九十八人让将给农事忙完，国统局的车来给我忙做矿所单位国铁日。
3: 喂，爹妈，快出去接川大小姐。
4: 卡几呗？出六呗？出六好些举呗？
2: 啊，第一。
4: 看叫你俺们卡巴东大，你不得参详。
3: 中国古镇街卡巴东大啥嘛？哎，卡巴东大，千万莫说的些。 新的鱼缸品种严了鱼缸及鱼品拉长，国统局的严冬来给品种的严冬，必须在托位偏见的老不绝。中国新的鱼缸品种严了鱼缸，
1: 共产党们呢，这次人流及品种啥吧，有没事？
5: 听的品种农村认真来看，票价农村区深居路贵的观众席别来参南车的席别囊顿车站，人别前认真学习不赢，
6: 听的认真去总队跟苦娃尼玛七零拉塘，席别的前个囊客尼玛七零拉塘不上针对了你的。
7: 谈的你，毕竟去做你学择机大大事。

0: kuasha inari kari ini pasing dua mangdo duduk bongol ini coba ani kita panggilan kurang le toje siu masa kurang le mau ke londe na kati terdati kasung ngale tercing je terje pusing sogo yumba ani kena sabjo kuali ini coba lamdo yunge tercing mendunya mima nampat sota share tangge dan share game ini tercije kong le toje na siu kena lah
1: lala
0: lo ana ale taka jaya kena ni ji sheba shi ji chei lo de kule ga we alu she di sin be ding ne phu je an le den lik tu da ku sul tu ja na al
1: no no ni se ta je na la
0: lo an ne de shi de le yi ga ng pu tu ga ng lo ma ng ka tu shin du chi en ga ga te shi de le shu wi ke la
1: no no ni se
0: lo a shu a ge yang ji to la ta ge ba san la
1: no shi den cha wa
0: le se
1: me yin kam sa
2: kam sa la
1: no se la ka shu wi na
2: No,
1: any

老师们，今天呢，我们提前先去的呢，平常农村呢，这里我给培养农村土壤，就是今天提前呢，老头可把他们供应所推荐到新西兰新域别，就是那边娘婆呢，提到的建议。啊，今天给娘婆呢，列在的那地里我给培养，提到看呢，养殖村呢，那领给了大家做点事情用。今天呢，就派给十八地的男青年，我给培养，提到看呢，养殖村呢，那领给了大家做点事情用。今天呢，就派给十八地的男青年，我给培养，提到看呢，养殖村呢，那领给了大家做点事情用。今天呢，就派给十八地的男青年，我给培养，提到看呢，养殖村呢，那领给了大家做点事情用。今天呢，就派给十八地的男青年，我给培养，提到看呢，养殖村呢，那领给了大家做点事情用。今天呢，就派给十八地的男青年，我给培养，提到看呢，养殖村呢，那领给了大家做点事情用。今天呢，就派给十八地的男青
Semula muti cai ina linggil cai cai sibet sungsi kai ina semu kusang wang mula tan pop jom lagi dah nabe jogi sibet tan tine ina sibet kicu lagi dah nabe aman sini lagi tine ina doji kibul lagi tan tiki joga lagi dah nabe anu seru sibet sungsi kai sung jam yu cai ina nam linggil muti cai ina le sengi cai cai angjan tan tine jadi kuingin tipu cai cai ina sungsi diye ina juga sudah pikir ke sungi lah.